frog go crazy. Leave a point to me in the flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? C'est la oui, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøv du pushe det samme med brikket, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et test, en samme rave sa jeg. Prøv å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass, motherfucker. Kommer ut.

people, you know?

kaldsvett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank. Kald, kaldsvett, jeg varm.

0: Si fra hvis du noen gang blir kald. Kald, svett, jeg er varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe styrt, får du pappa-bank.
1: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. Hvor mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender meg shabby. Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches ble hos, ikke full pot. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en gul kropp. Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brann, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lider av savn. Ja, det er sant.

Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er med fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk og hvor det smeller. Nå om dagen har ingen tid til bagateller. Vi går i hagen med litt weed og ektefeller. Kulturelt i en istid hvor penger teller. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en bra dag. Sola var i Kuba-parken, jeg hadde nok lag. Bagateller holder livet i gang. Ja, det faller ingen bomber i dag.

De som prater stort har ofte fine klær, og hvilke snøbber har de gått med når de sier dette? Ikke mine, jeg har hull i undersiden, vet du. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en fin dag. Det er ikke din bragd, jeg har mitt eget lag. Jeg fylte tomhet med en solnedgang, for det faller ingen bomber i dag.

Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, hvilken kan jeg lete for kult? For litt for mange folk er så mange sneakers som jeg skal.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde få meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så gjerne mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så gjerne mye. Ligger langt flat ut og funderer så gjerne mye. Finner ikke ut noe mer så gjerne mye. De burde gjort meg til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jord. Når jeg kommer ut i sola er det samme flashback.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

Som selvstendig Or ei men du kom min handy Ingen har kommet så tett inn på meg Du heldig Ei, jeg håper at det gir rettferdig Jeg har alltid sett

0: skal være overdådig. Jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tost, 200 tom fisk. Tunger tråd 0,1 tom kompis. Investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Disolusjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men jeg bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned arbeid gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støke med motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud, herregud!
0: Jeg er denne kjær, denne kjær, denne kjær. Jeg er denne kjær, denne kjær, denne kjær.
1: Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med?
3: Nok tull nå. La oss få igjen den biten der.

Du inviterer de nå de kaller for spleiselag. Vi er ikke vante med det i min familie. Her er vi vante med at de skal opp når folk kommer. Er ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke ha folk. Nei. Pleier ikke låse opp når du ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det kan i nevene gå i spleiselag?

say reason, because I'm good.

og slanger kjempelter. Vi knekker den stilen som jeg skal. Vi setter en jævla høy standard. Vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester, fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen. Kan med Tor og cash for Tor og sexy bono. Jeg er opptatt kjeften før jeg flekser. Ringer kall med Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en pass på å skrive noe dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.

0: så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, opp med båt.
5: Å fy faen, den trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang.
6: Tida! Heisan, sveisan! Og en sånn deilig, fin sommerneve rett i fleisan. Og slår jeg ned før vi gjør det. Det er sommer, og det betyr vel egentlig ikke at det er rushtid, men det er rushtid allikevel. For vi har samlet oss her for å lage en deilig, iskald, fersk sommerspesial til deg som du kan kjøle deg ned på. Det er 27 grader på Blindern, og dritig stemning i studio. Hvem har jeg med meg? Jeg har med...
7: En Shirley Carr.
6: En Shirley Carr. Oh.
3: En hot dame.
6: En hot dame. Og selveste.
8: Jeg er Pinky.
3: Og så kjent som Christian Ragnhild Åhlion.
6: Yes!

0: ikke dette her. Det en låt som jeg har fått mye kjeft for å bare spille på vinteren og aldri på når det har vært varmt. Og her den. Endelig sommer og skolefri av Fangst.
1: Yeah, man. You're not tuned into the most listened radio station. It's Radio Nova, you know? Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood clot, you know? Stay tuned for good vibes, good talks. One time. Tuesday to Tuesday. 16 to 18, you know? It's Rushdie, bruh! One time. Good vibes.
0: Ja, gjett
2: Hvem?
0: Gjett hvem?
2: Ulrik.
3: Gjett hvem?
0: Første poeng går til Ragnhild. Gjett hvor varmt det er nå.
4: Jeg kan her se det
0: ikke her, jeg vet ikke hvor varmt det er her inne.
3: Men det er dust i ettergående.
4: Altså jo, men det, når du tar opp telefonen foran meg, naturlig ser jeg på hva du gjør.
2: Jeg okay, elsker ute. Å lese telefonen. Jeg tipper at ute så er det 31 grader. Her inne er det 40.
0: Ja, noe sånt.
3: Jeg kan garantere deg at det ikke er 40 grader her inne. Og det er fordi jeg har begynt å ta bastu alle sammen. Så jeg vet.
2: Du tar bastu 40 grader? Hva? Det er en dårlig bastu da.
3: Det er bastu på nederste trapp på Sio Atletica. Så er det 40 grader, øverste 85.
2: Oi, jeg
0: sitter
2: aldri på
0: nederste. Hvor varmt heter du ute nå, Christian?
3: 29.
0: Ok, og Leon?
4: Jeg har en sånn liten følelse på at det er sånn rundt 29, ja. 28,5.
2: Nei, men det, du har jo sett det.
0: Men den har ikke, han gjetter feil.
2: Ja.
0: Akkurat nå, på blinderen, så er det 34 grader.
3: Ja, men det er på blinderen.
4: Det er ikke på blinderen.
0: Det er jo der de har den varmeåren.
3: Jeg regner
0: det
3: ikke med
0: blinderen. Ikke være så kranglet da, det er sommer nå.
4: Ok, på min telefon så står det 27.
0: Ikke krangle med meg, det er...
4: Forklar meg hvorfor det står 27 her.
0: Jeg vet ikke hvorfor det står ille.
2: Det er ikke så viktig hva som er sant. Det viktigste er at det er sommer og at det er
0: dritt. Ragnhild, hva gjør du, Christian?
4: Ja, men la oss snakke om konflikten.
0: Nei!
2: Jeg har vel hvertfall to poeng nå.
0: Jeg skulle si at Ragnhild har på seg en veldig fin sommerkjole.
2: Takk.
0: Ja, den er...
2: Bitteliten. Det er det den er.
0: Jeg kunne ikke si det, men du kan si det.
2: Japp. Yep. Yes. Okay. Var det et stikk, eller?
0: Ja, men ok. Det er sommer.
2: Det er sommer.
0: Det er skolefri. Jeg vil høre litt hva... Det virker ikke som at hverken Christian eller Leon vet hva sommer er, litt bare basert på oppførselen deres, men hva har dere gjort? Hva skal dere gjøre i sommer?
2: Det er veldig aggressiv intro. Hvordan har vi det?
3: Jeg vet veldig godt hva sommer er, og det er fordi det er nettopp det jeg praktiserer nå. Det er at jeg har hørt...
0: Maskinpistol?
3: Jeg har hørt rykter om at på sommeren er alt lov.
2: Christian svetter aldri det.
3: Det er så varmt.
2: Dette blir så varmt.
4: For meg så er det her som høsten. Jeg er fra Nederland. Jeg er det man kaller spicy white.
2: Hva liker du i det, Leon?
3: Jeg liker at han har currypulver på alt.
0: Vet du hva, Leon? Jeg skal til Nederland i sommer.
4: Ja, lykke til.
0: På ekte.
2: Men skal vi ikke si litt om hvordan vi har det?
0: Jo, sånn?
2: Jeg kan si litt om hvordan jeg har det.
0: Hvordan har du det, Ragnhild?
2: Jeg har vært på nattevakt, sovet helt forbannet dårlig. Fordi det er ikke... Siden jeg jobber på en institusjon, så må man låse absolutt alle ting. Mm. Så man kan ikke ha veldig liksom, god lufting.
0: Fordi folk er ganske gærne, er det det?
2: Nei, det er fordi jeg har masse greier på det kontoret som ingen kan se.
0: Som ingen informasjon. Kan se, ja.
2: Du har informasjon
0: om de som bor der.
2: Informasjon og medisiner.
3: Og hvem som vinner VM og sånn.
0: Ja. Infantino bor der.
2: Inn til FIFA.
3: Instantino.
0: Er det en vits?
3: Institusjon og Infantino.
2: Jeg har sovet veldig dårlig, men kom meg opp allikevel. Hadde en fantastisk morgen.
0: Du tekstet oss.
2: Ja, jeg tekstet dere i natt.
0: Og jeg var sånn, og så sa du sånn, jeg får ikke sove nå. Og så, det var jo kjempetidlig. Jeg tror klokka var... bakke ti en gang? Altså,
4: altså husk,
0: jeg får ikke sove nå.
4: Du svarte
2: klokka tolv.
0: Ja. Nei, det var ikke så. Det var ikke så.
3: På halv tolv så fikk vi en melding inn i boksen. Nei, jeg får ikke sove.
4: Men jeg vil bare peke
2: dette
4: på...
2: Dette avslører hvor gammel jeg er.
4: Ja, nei, si, jeg vil bare peke på at Ulrik svarte meg ett minutt senere. Sover du nå? Og ikke noe mer utdyping. Jeg synes det var så jævlig rar melding. Og det var det jeg reagerte på.
2: Jeg har reagert.
3: Jeg synes også det var litt merkelig når hun har sendt en melding på et minutt siden. Sover du nå?
2: Men det er det Ulrik sender meg kontinuerlig melding om jeg sover nå, så det er bare sånn vane.
0: Ja. Nei, jeg var litt overrasket over at du hadde lagt det så tidlig. Leon?
2: Det var jo fordi jeg var på jobb. Men ja, ok.
0: Du er unnskyldt.
2: Ja, ja, ja.
0: Leon, hva har du, hvordan går det med deg?
4: Jeg sover ikke.
0: Nei, det vet jeg for så vidt.
4: Det er ikke. Nei, det går bra med meg. Jeg jobber og sånn. Og så, ja, så er det jo mye sånn her, sånn i sola og sånn, right? Nei, sommer og sånn.
0: Du ble ganske tan.
2: Bader?
4: Jeg er ganske tan.
0: Ja.
4: Takk. Sånn som den tidligere kommentatoren kom.
0: Spicy white.
4: Så er det ganske lett for meg. Lett enn mange andre.
3: Så. Leon skulle ta melatonin, for han sover jo ikke, ja. Men så tok han melanin i stedet. Oh.
0: Ja, fordi når det gjelder de tanneste i dette rommet, Christian.
3: Ja.
0: Hvordan går det med deg?
3: Det går veldig bra med meg.
0: Nå har du veldig intenst blikk.
3: Ja, det er for jeg er så svett. Men det går veldig bra med meg.
0: Ja.
3: Jeg fikk opp en video av Aftenposten i dag som snakket om at hvordan man skulle slutte å svette. Og da var topp tre tips var å ikke drikke alkohol, ikke drikke kaffe,
2: yeah,
3: og ta botox. Og jeg kommer ikke til å slutte å drikke kaffe, og jeg kommer ikke til å slutte å drikke alkohol.
2: Men botox?
3: Jeg har ikke veldig lyst til å ta botox heller.
0: Hei. Hva hjelper botox mot svette?
3: Jo, du kan seriøst, ja, sprøyte inn svettekjertlene dine.
2: Folk som svetter mye i hendene, det er medisinsk behandling for det. At de bare tar botox i hendene. Ja.
3: Eller kan du slutte å være en nervøs liten bitch, kanskje?
2: De får ikke feite henne. Vet du hva botox er, eller?
0: Ja, at man blir, det er jo, det blir større.
3: Nei, det er fillers.
2: Nei, ja. Men det er Restylane botox, og sånn.
3: Botox
2: er sånn, det kliner det bare ut. Det er det man tar i panna.
3: Det er det du tar i panna for å miste rynkene dine.
0: Ok, så jeg visste ikke hva botox var.
4: Sånn, se på fjeset ditt. Har du sett deg selv i speilet?
2: That's botox for you.
3: Det er botox.
4: Tenk på deg om 20 år, og du ser fortsatt like ut. Da hadde du måttet ta botox, sannsynligvis. Right? Det er mitt syn.
0: Hvis dere hører sånn klirring som dette her, så er det fordi vi har vann med isbiter i.
3: Vi har sauer
0: i studio.
4: Det er noe luffy innlegg.
2: Men hvordan har du det da, Ulrik?
0: Nå er det meg, ja. Jeg gjør det kjempebra.
3: Så bra her da.
0: Det er ikke ekkelt. Arne, voks opp. Du sa du var voksen. Du tåler dette.
2: Tåler det, ja, men jeg liker det ikke.
0: Nei, det er ditt problem. Jeg gjør det kjempebra. Det er jo sommer. Jeg går i shorts. Det pleier jeg ikke å gjøre. Det blir jeg veldig glad av.
3: Så bra.
0: At liksom hele verden kan se knærne mine. Tenker jeg at nå ser alle på knærne mine.
4: Slutt å gjemme dine pulsen. Sånn,
0: ja, men eller annet, så er øynene mine her oppe, mann. Øynene mine er her.
3: Nå peker Ulrik på knærne sine.

0: Dette her var Lasse Sliten med Sommer kommer ikke igjen, for den nå.
1: Ok, så vi her på Rushdid. Ulrik, hva det du har foran deg?
2: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
1: banan.
2: Banan. Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg.
1: Oh my god, oh my god, oh my god.
2: Kjempegodt, jeg drikker det.
1: Hva smaker den?
2: Den smaker som en Big Mac, men bare som banan.
1: Rushdid. Alltid noe nytt.
2: Alltid noe nytt.
3: Mota.
0: Yeah. Ragnhild.
4: Hæ?
3: Yeah.
4: Hva var det for noe, Ulrik?
0: Ragnhild, du har kjøpt klær.
4: Stemmer det.
0: Hva har du kjøpt?
4: Stemmer det. Jeg har kjøpt meg en cute ass t-skjorte.
0: Den var veldig cute.
4: En mesh topp med lange armer og mønster. Mm-hmm. Og en parachute pant, eller?
0: Parachute, ja, det vil jeg
4: grå.
3: Jeg er i hvert fall parachute-esk. Det er jo en ny movement.
0: Det er fint at vi er deg i studio, Julio, at du er sånn motekspert.
3: Ja, okay.
0: Fordi Vogue skriver
5: Vogue, som jeg kaller det.
0: Den 29. mai 2026, altså rett før sommeren, så skriver Vogue en spådomsartikkel, altså hvor de spår trender for sommeren 2026.
4: Ja,
0: ja. Og det er det fint at jeg har dere eksperter som måtte kan
4: som har
0: peiling.
4: Som har skoene på på en måte.
5: Moteskoene.
4: Ja.
3: Moteskoene.
0: Riktig. Fordi de har da en liste med spådommer. Og en ting, og jeg, altså, freaky flip-flops.
3: Åh, de var fete.
0: Ja, og det er flip-flops. Bare med en sånn gorillaneve med perler.
4: Litt accessories
0: på toppen. Du, ja. Jeg har ikke sett det.
4: Det er litt sånn bedazzled flip-flops på en måte.
0: Ja.
3: Og det er veldig gøy, fordi det går jo imot hele konseptet av flip-flops, vil jeg påstå.
0: Ja.
3: Right? For flips og flops, det skal være easy, det skal være billig.
0: Ja.
3: Og så har man masse bedazzled på dem.
5: Kan jeg komme med motargument til det?
0: For,
5: okay. Flip-flops på meg er i hovedsak, altså fordi flip-flops, det er jo flere somre på rad at flip-flops har vært inn og gå med. Du ser det på Løkka, du ser det på Sagene. Men for meg, ja, men for meg så er det på en måte kultureliten som forsøker å ta Harry, så, altså på en måte bruke Harry som sitt eget fenomen.
0: Gentrifisering av Harry.
5: Ja, og dermed så er det perfekt at vi da er på vei inn mot noe enda mer Harry,
0: som er bling
5: på Havaianas.
4: Nei, men jeg har aldri følt at Havaianas er Harry.
5: Jo, det er
4: Crocs
5: det.
4: Er Harry.
5: Nei, men det er Harry med Havaianas også.
3: Crocs var jo jævlig inn sånn 5 år siden, var det
4: ikke? Nei, ikke Havaianas sånn Brazil babe-bette.
5: Nei, nå kommer jeg til å fremstå veldig, veldig ekkel og utrolig klysete, men Havaianas for meg, det er du kjøper ikke dyre sandaler på tur, fordi det er så ille billig med bare gønne sandaler i stedet for, og okay. Bare gønne flip-flops.
4: Nå kommer jeg til å høre helt ekstremt fattig ut, ja. Men jeg kjempet veldig hardt for å få Havaianas av mine foreldre når jeg var sånn...
5: Men Havaianas er jo det dyre okay. merket.
0: Det var veldig fint at dere ville ha en sånn Havaianas debatt nå, men det sto med på lista.
4: Det var ikke altså, det vi skulle, nei.
0: Det sto, jo, men det er fint.
5: Altså. Vogue spår mot det. Ja, det blir flip-flops hele sommeren.
0: Ja.
5: Punktum.
0: Det er safe bet, altså. Nei, ok, men det de mener at Nolans nye film, Odysseen, kommer til å påvirke motebildet, så de spår svart...
4: Men den kommer jo nå.
0: Ja, svarte toga-kjoler, mener de at... Ja. Kommer til å prege som...
4: Altså, jeg skal Greek? Se den i morgen.
0: Hva sier du nå?
3: Det var også en sånn kategori som var full Greek. Går det her under full
0: Greek?
3: Ja,
0: det er full Greek.
3: Det er full Greek. Ok, det forstår jeg.
4: Hæ? Jeg skjønner ingenting. Eller?
5: Full Greek er jo skinny jeans, bleka skinny jeans og en Gucci t-skjorte.
0: Det er jo kostymet til Matt Damon i det du sier.
5: Christopher Nolan har laget prank-trailere, og så ser alle filmen, og så er det bare nåtiden selv, ass. Med shuttlebuss og helvete.
0: Ja. Nydelig. Og så siste spådommen som jeg merker i er dritstore sekker. Og dette her er sekker tegnet av designeren Mathieu Blazy. Mathieu Blazy er altså kreativ redaktør i Chanel.
3: Okay.
4: Her var det sekker, var det ikke vesker?
5: Jeg følte det var vesker.
0: Jeg så som sekk.
5: Det okay. så ut som en veske.
3: Jeg tror det var vesker.
0: Vesken.
4: Hva ville sett i samme bilde?
0: Du nevnte parachute-bukser, for dette er parachute-veske.
4: Ja.
0: De er jo så store, og her kommer problemet mitt.
4: Okay.
0: Jeg har ikke sett noe av dette noen gang i sommer.
3: Well, det er spådommer.
0: Det er jo... Det, vi
3: Norge,
0: lever i fremtiden, de har spådd.
3: Norge tels ikke.
4: Nei, det kommer til Norge om... Ja. Ett og et halvt år.
5: Ja, for jeg skulle til å si, jeg har jo lest disse, for de predikter jo ting hvert år. Jeg synes det er veldig spennende å følge med på. Jeg er jo veldig glad i mote.
0: Ja.
5: Og av erfaring så er det slik at de greiene Vogue kommer med som sånn summer predictions for året 2026 er alltid da sommeren 2027. Da kommer det til Norge.
4: Mm.
5: Men jeg har sett veldig mange med store vesker.
0: Okay.
4: Men helt ærlig, de helgarderte litt også da. Det er utrolig mange forskjellige spådommer.
5: Det var sånn der dust mange.
4: Jersey okay, girls.
0: Det er fint å ha mange meninger, men kan jeg... Her, jeg ønsker av dere, fordi jeg synes ikke dette virker hverken kult eller praktisk, så jeg har lyst til at dere skal fikse opp i dette. Jeg ønsker nå kjapt at dere... designer et sommerplagg som skal prege sommeren 2026. Det skal bli en trend. Leon, du tar buksene eller underdelen. Ragne, du får overdel. Og Christian, du skal tenke ut en caps, hatt, hodeplagg. Det er riktig.
4: Som ikke preger sommeren allerede.
0: Ja, riktig. Eller som dette skal bli den nye trenden. Dette er deres spådom.

0: Der gikk folk rundt i tjukke jakker. Og jeg sånn, hvorfor det er 40 grader, hvorfor går det i tjukke jakker? De har vift inni.
1: Ja, de har vift inni.
0: De har vift inni.
1: Det er dritsmart.
0: Jeg vet. Leon, hva er bukseplagget?
2: Bukseplagget er det jeg kaller en ni-type speedo.
0: Dette er bra. Ja. Ny speedo.
3: Vift inni.
1: Oi, fytti, er det en vift inn i speedoen din, eller er det mange glad for å se meg? Ja, vi har vift
0: inn. La Leon snakke nå da, la Leon snakke.
2: Tenk, vifte plassert på det perfekte stedet. Og ikke bare en vifte, to av dem. Undergå opp.
0: Nydelig, så du vifter på de som ser på kølla di også? At ser du på kølla di, så får du sånn vind i fleisen?
2: Ja, det som er gøy, right? Folk ser på kølla di. Man vet de ser på kølla di.
1: Det er stas.
0: Det er sant.
2: Det er stas. Det
0: er jævlig stas. Ragnhild, får høre overdelen.
3: Min er overraskende i samme kategori. Men hear me out, hear me out. Okay.
0: Få høre.
3: Det har vært inn med små pupper veldig lenge.
0: Takk.
3: Så jeg har hvert år i 3 år spådd at dette skal bli kløftens sommer.
0: Ok.
3: Så jeg kjører hardt. Mm-hmm. Med min kløft hver sommer for å liksom spre det glade budskapet om at dette er inn igjen. Men det er ikke så mange som har slengt seg på.
0: Så ja, alle vi har ganske små pupper, Christian og Leon.
1: Jeg jobber hardt for å øke.
2: Jeg også, jeg virkelig har prøvd så hardt å få stor.
3: Deres oppgave i dette er å ikke slutshame folk med kløft. Det er på en måte deres oppgave.
0: Ja.
3: Så jeg spår bare.
1: Det kan jeg ikke garantere at jeg har til, Ragnhild.
3: Singlet, bitteliten singlet med dyp utringning. Det er det neste.
0: Nydelig.
2: Ikke dumt.

0: Dette her var Klepto med Hai Sommer.
1: Yes, da er det bare å rolig skifte trykket fra kløtsjen til gassen. Jep, der var han død. Rushtid. Kjøre på syklister tirsdag til torsdag 4-6.
2: Jeg har flyttet for 3 dager siden. Tok jeg med alle tingene mine ut fra kollektivet og flyttet inn til min gode venninne Ingeborg og flyttet til Bygdøy.
3: Kegt.
2: Veldig kegt, og jeg føler som en mann fra Stabekk, enda som nærmere som en mann fra Strand, så er det dette det riktigste. Min mor sa, er det ikke litt deilig? Føler du ikke at du er litt mer hjemme nå?
3: Høy og blond på Bygdøy.
2: Ja, det er fantastisk. 3 minutter gåavstand fra Huk. Jeg klager ikke i det hele tatt. Men det som har skjedd er, og det trodde jeg ikke, for nå har jeg bodd, og det er lov å si, i den kanskje Torshovs styggeste blokk. Og det er tiss i heisen hele tiden og sånne ting, så dette har jeg
3: må bare, har du rett på kommunalbolig?
2: Jeg har bodd i en blokk der hvor ca. 60% består av sosialboliger.
3: Ikke sant?
2: Og folk kaster TV-er ut av vinduet og sånne ting, og da synes jeg at jeg har fortjent å flytte også. Men det er veldig deilig, fordi dette
3: hvor lenge bodde du der, og hvor lenge bodde du på Stabekk?
2: 1,5 år. Ja. Og jeg flyttet da jeg var 19.
3: Ja.
2: Og nå flytter jeg, og det er veldig deilig. Det er en interessant liten sånn der bieffekt med hele greia.
3: Mm.
2: Og det er at jeg nå allerede i løpet av 3 dager har klart å begynne å se ned på folk på bussen på vei til Huk.
3: Ja.
2: Og jeg visste ikke at det skulle ta så kort tid før jeg kjente en sånn der stolthet og tilknytning til Bygdøy. Når jeg nå sitter, for jeg skal opp og stoppe før Huk, og når da jeg går av der, tenkte jeg, fy faen. Dere skal bare gå og bade, dere skal dra inn til Oslo igjen. Dere er ikke herfra i det hele tatt.
3: Og, dette er ikke deres sted,
2: dette er ikke, tenker her du det? Ja, men jeg tenker det når det er sommer, og, for jeg tenker ikke det til vanlig, for herregud, jeg har badet masse på huket. Men det som er problemet er jo at nå som det blir stappet på bussene, for jeg vet ikke jeg er på høsten og vinteren, når det er stappet og dritvarmt på bussen, og jeg tenker, dere kan jo bare bade på Tjuvholmen i stedet for...
3: Ja, for der er det plass.
2: Nei, det er ikke det, men det gjør meg mindre.
3: Ja,
2: da kan jeg,
3: ja.
2: For det er jo 30 minutter direkte buss fra sentrum.
3: Men du vet, det er
2: sentrum.
3: Derfor veldig mange av de som bor på Bygdøy har egen bil.
2: Ja, jeg har jo ikke lappen.
3: Så de slipper å ta den offentlige, forferdelige bussen.
2: Ja, men jeg elsker jo kollektivtransport. Ja. Jeg, i tillegg har jeg ikke lappen. Men poenget er i hvert fall...
3: Men bo der litt lenger, så får du lappen og nemlig, hater kollektivtransport.
2: Og rasistiske ytringer.
3: Jep.
2: Jeg gleder meg allerede.
3: Det blir bra.
2: Nei, men jeg kjenner på en sånn skikkelig sånn overraskende kort tok det. For jeg kjenner på en sånn stolthet og tilknytning. Så jeg lurer bare på om dere har det samme der dere bor. For jeg er jo ikke fra Bygdøy, men jeg kjenner meg som at jeg har veldig stolthet til Bygdøy allerede.
3: Altså, ja, jeg bor jo på Tøyen, og jeg kjenner at jeg kan bli litt sånn flau av hvor mye identitet jeg også har knyttet til Tøyen allerede. For jeg har bodd der i 6 måneder.
2: Ja, ikke sant? Det går fort.
3: Men jeg er jo fra østkanten i Oslo, fra før. Så da føles det som at Tøyen er på en måte, det er en del av østkanten, men det er bare i sentrum.
2: Deg og Bøddy.
3: Og så er det bare litt flere rusmisbrukere liksom rundt på Tøyen enn der jeg har vokst opp. Men det tåler jeg liksom.
4: Mm.
3: Jeg vet ikke.
2: Bra.
4: Kult, ass. Fordi jeg rusmisbrukere pisser meg. Og...
3: Hvor bor du?
4: Neida, men jeg
2: bor også på Tøyen.
4: Jeg bor i Sofienberg. Jeg har ikke så sterk tilknytning til det, ass. Ja, det er sånn jeg bor der liksom.
2: Men tror du at hvis du, når du nå flytter vekk fra studentbolig, så jeg tror at det er vanskelig å få tilknytning til sted hvis du bor i studentbolig.
4: Ja, jeg tror det er også fordi jeg har flyttet en del gjennom livet mitt. Mm. Så er det sånn, jeg er ikke sånn veldig sånn, det er ikke noen, det er egentlig ikke et sted jeg har sånn jævlig mye tilknytning til.
3: Nei.
4: Og da synes jeg også det er rart.
5: Litt som snusmumrikken.
4: Hæ?
5: Snusmumrikken.
3: Du er ikke patriot for noe, liksom?
4: Nei. Ikke så veldig, men jeg vil si at jeg føler ekstrem tilhørighet til den Reman. Fordi de endret litt på Reman, og det gjorde meg genuint lei meg. Fordi jeg bodde der i 2 år, og så hadde de endret litt på den, og så var jeg sånn, everything's fucking changing. Jo, men sånn, det gjorde vondt. Jeg så det, jeg kom tilbake fra ferie. Ser at hele gamen er endret. Frukten, den var tydeligvis, så var den litt lenger bak. Nå er den i begynnelsen. Brød, ganske i begynnelsen. Helt bak.
3: Shit.
2: Det betyr jo men, faktisk at du har veldig sterk tilhørighet til akkurat den mikrokosmoset.
3: Men man hører jo også her, man hører jo også her at du er et barn som har flyttet mye da. Du blir sånn retraumatisert på en måte av å komme hjem fra ferie, og så får du en beskjed på en måte, boom, remen har endret.
4: Og jeg vil bare peke på en ting, Tom Sushi. Det var en periode hvor de sluttet med lunsjdelen, og det gjorde meg også fryktelig lei meg. Fordi jeg tenkte på alle de gangene jeg hadde spist det tidligere. Og så var jeg sånn, det her kommer aldri til å skje igjen.
3: Ja. Tenkte du da også på sånn, åh, jeg satte ikke nok pris på det? Blir du sånn sint på deg selv?
4: Nei, det er ikke så godt heller. Det er bare nice å ha det, egentlig.
2: Ulrik, du er også fra Oslo.
0: Ja, nå bor jeg på Bjølsen.
2: Ja.
0: Jeg har ikke noe sånn kjempestert forhold til det.
2: Det synes jeg er imponerende, for jeg føler at er det et sted der hvor folk bare har så utrolig stolthet til det de er, så er det overraskende nok Bjølsen og Disen og sånne steder.
0: Ja.
2: For det finnes ikke en kjeft som bidrar mer på dugnad enn folk fra Bjølsen og Disen.
0: Men det er kanskje derfor, for jeg er ikke noen dugnads... Jeg klarer ikke å si det.
3: Hæ, du er ikke en dugnadsperson?
0: Hva, er du overrasket?
3: Det er brannfakkel.
2: Det er dugnadstantefakkel.
3: In this economy?
2: Ragnhild kommer til å bli en dugnadstante.
3: Jeg er det allerede.
2: Vi bor alltid.
0: Få høre det, Ragnhild, kjeft på meg. Eller hva?
3: Du må jo være en dugnadsperson.
0: Hvorfor må jeg det?
4: Hva faen er galt med deg? Jeg er heller ikke det.
0: Ja, takk. Ja.
3: Det er jo dette som er problemet med unge menn i dag.
2: De bidrar ikke nok på dugnaden.
3: De bidrar ikke nok. De stemmer faen meg feil.
0: Vi stemmer feil, og vi blåser ikke løv.
3: Ja,
0: noen andre kan
3: community, løve, community, liksom. Community, det er det eneste vi har.
4: Og bare sånn at du vet, vi stemte riktig, og vi skal ikke si hva vi stemte.

0: har en steak med litt sex appeal, tror jeg.
1: Oi. Let's go.
0: Frukt, er det sexy?
1: Ja.
2: Sånn
1: papaya?
3: Papaya? Premium Taiwanese mangoes. Oh.
0: Ok.
2: Det var det Epstein kalt.
0: Du slutter å ta på han hele tiden. Det, ok.
1: Honningmelon er litt hot.
0: Ja, er det ikke det? Jo. Kokosnøtt bikinien er jo et kjent moteikon.
2: Det er det, for meg.
1: Moteikon.
0: Ja, så jeg lurer på hvilke andre frukter tror du man kan lage badetøy ut av?
1: Ja, alle meloner da.
0: Fortell, utyp. Okay. Jeg forstår ikke. Hæ? Hvordan? Hva mener du? Hva mener du? Hvordan?
1: Nei, det er jo bare hule de ut, og så kutte de i trekanter. Så er jo det gutt.
0: Og der blir det en badeshorts da?
1: Nei, det blir jo en bikinitopp.
2: Har du trekantformende pupper?
1: Ja, ser du ikke det?
2: Stas, herregud. Det er helt rått.
0: Hvordan ser underdelen ut?
2: Hvis det er lov å si.
1: Da må du ta en veldig stor melon, og så må du hule ut hele, og så lager du sånn to hul til beina, og så har du den på som en slags sånn...
0: kylling som har klekket ut på deg.
2: Ja. Det er flott.
0: Ja.
2: Squash?
0: Ok.
2: Penisfutteral.
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja.
2: For da kan du, hvis du er helt naken, men har en squash på penisen, så kan du si til politiet på 20-volmen og si til dem, nei, nei, nei, naken! Jeg viser jo ikke tiss, jeg!
3: Sant.
1: Hva skjer med vekterne på 20-volmen nå? Kan vi snakke litt om det?
0: Ja, det var
1: utrolig irriterende. De kaster deg jo ut klokka 10 på kvelden der, fordi det er liksom privat eiendom.
0: Er 20-volmen privat eiendom?
2: Det er det.
1: Det er
2: de som eier leilighetene der.
1: Det er unntak fra bygging i strandlinja.
2: Visste du at Sørenga også kan bare stenge? Det er veldig viktig å si, jeg hadde en kompis som har leilighet på Sørenga. Han kan i teorien bare stenge brygga når han vil.
1: Det er det sykeste.
0: Men det er jo allemannsrett. 100 meter innenfor kysten så kan du være fri ferdsel.
1: Ja, men det er jo unntak fra den loven.
0: Hvordan får du til unntak fra den loven?
1: Du er rik.
2: La oss snakke mer om frukt og mote. Ja.
1: Wow, det var ikke meningen.
2: Du er rik.
0: Men ok, kan man lage andre plagg?
1: Så lenge siden jeg har hatt en ordentlig samtale med
3: noen.
0: Epler.
3: Epler bare er en veldig fin frukt.
0: Ja.
3: Og de gir en veldig sånn der, sånn, du vet sånn der Cool Britannia, det er jo litt tilbake. Vet du hva? Ja. Er det meg eller gir epler litt sånn Cool Britannia og sånn følelse?
0: Ja, det gjør det. Litt sånn oransje-rød epler.
1: Cool Britannia, jeg skjønner ikke hva du mener engang.
3: Cool Britannia. Cool Britannia.
1: Cool Britannia, hva
2: da
1: mener du?
2: Da imperialisme var kult.
3: Yeah.
0: Få høre, Leon.
1: Åja.
2: Cool Britannia. Nei. Britannia cools the world.
0: Hva er Cool Britannia, Leon?
1: Jeg skjønner fortsatt ingenting.
3: Ok, så jeg er faktisk litt usikker, jeg skal være ærlig, men var det ikke...
0: Det er jo en snakk om estetikk, er det ikke?
1: Sorry, Leon, det var ikke
3: meningen.
0: Hva skjer nå? Hva foregår mellom dere to nå?
3: Jeg bare ler av meg, altså.
2: Nei, Ragnhild ler. Jeg
0: får ikke med meg dette, hva skjer?
2: Jeg sa bare Cool Britannia, Britannia cools the world.
1: Det var bare sånn, jeg hadde jo bare et spørsmål om hva det betydde, og så stoppet på en måte alt opp, og det var ikke helt meningen.
0: Ok.
3: Anyways, la meg forklage min forhold. Forståelse av
0: det. Det er en estetikk, er det
3: ikke? Nei, det er sånn kulturell greie, vil jeg si. Det var jo sånn The Beatles og alt det brought av liksom, eller liksom, det var liksom the first wave. Right? Og så hadde man litt sånn signing of waves, sånn like Oasis, David Beckham og sånne greier.
2: Ja, det var da engelsk kultur var kult.
3: Ja.
2: Men hva har det med eple å gjøre?
3: Det er bare er litt sånn vibe, ass. Jeg får med eple. Det er sånn, også The Beatles, de har jo sånn like
1: men tenker du grønne epler eller røde epler?
3: Røde epler, 100%.
1: Rød?
2: Det grønne er jo Beatles.
0: Men hva hadde du laget av dem da? Hvilke?
1: For det grønne er jo litt bratty, og det er jo på en måte
3: Cool Britannia.
1: Cool Britannia, fordi det er Charlie XCX.
0: Men ok, men hva
3: The apple has fallen right from the tree.
0: Hvilke plagg er dette her?
3: Ok, så jeg tenker en t-skjorte.
0: Ja.
3: Og så har man et stort eple på t-skjorta. Grafisk design.
0: Men er det et ekte eple?
1: Og så står det The Big Apple?
3: Nei, det er bare et eple.
1: Det er New York.
3: På t-skjorte.
0: Fordi du kunne jo også kjært opp eple i veldig tynne biter, og så lage t-skjorte.
1: Jeg har et forslag med bringebær.
0: Oi!
1: Og det er faktisk ganske cute. Fordi
0: det er en liten bikini.
1: Nei, men du hekler. Du hekler. Og så får du de, på.
0: Nå fikk jeg et ekkel blikk av Leon. Unnskyld, og jeg angrer tar tilbake.
1: Her prøver jeg å komme med et faktisk forslag.
0: For å bringe meg, du syr.
2: Menn eller hva?
1: Æsj, jeg hater gutter. Nei, så hekler du de bare inn, sånn at det blir liksom som et stoff da. Og så lager du bare som en vanlig bikini på en måte.
2: Jeg vet du skal ligge en gang på et håndkle, og så er ryggen i oppløst.
1: Ja, og så er du sånn, å nei, ja, hvordan skjedde det?
3: Hva hvis de er frosta?
2: Det er bra tips. Hvis de er fra frosta.
1: Hvis du vil ligge da, hvis du er kvinne og vil ligge, kan du gjøre det.
2: Hvis du skal bange, kle deg i bringebær.

0: hos Scientologi ja. Oslo-senteret.
1: Okay.
0: Finner jeg ut av etter han går, for jeg skjønte ikke det var Scientologi før han gikk. For Nei. Da så jeg nederst på den, og da var lenken til deres liksom greie. Det som på en måte er hele greia med denne historien, er bare at dette var min måte å bare trosse frykten av det å prate på. For vet du hva jeg gjorde? Jeg snakket med Josef i 20 minutter om VM. Bare for å se hvor god han var til å vri samtalen over ja. På at han gjerne ville at jeg skulle komme og se denne filmen.
1: Dette var han god da?
0: Han var nok, det var derfor jeg ga han så mye spillerom, for jeg så han mest som en sånn der stakkars, veldig lavt rangert scientolog.
2: Ja, mest sannsynlig.
0: Fordi hvis du går ut og verver folk, så er det ikke, jeg ble ikke sint på han i det hele tatt.
1: Han
0: tenkte,
1: har fått det dårligste området,
0: ja,
1: liksom.
0: Ja, oppvokst i Sovjetunionen, liksom, og er nå i Norge og blitt scientolog. Ja. Det suger litt ballet, tror jeg.
1: Ja.
0: Så han sier da, vi begynner å snakke om VM, jeg tvinger han til å prate om VM, for jeg vil ikke prate om scientologi. Jeg har ikke noe lyst til å prate om sånn sekting, for da
1: Nei.
0: Da skammer jeg meg litt.
2: Dette er sånn sunt su-ting, at du spiller på, du kjemper på dine premisser, og du velger the battlefield.
0: Da gjør jeg det.
2: Og du nekter å kjempe på hans premisser.
1: Men det er jo dødsbra, Kristian. Det er jo avradikaliserende for han.
2: Han har jo snakket om fotball.
1: Ja, at du har bare en sånn hyggelig, normal samtale, altså, har
0: Jeg
1: du hatt
0: følte
1: en samtale?
0: At vi dannet et bånd her,
1: ja. Har du hatt en samtale med noen som helst de siste ukene? Liksom?
2: Nei, dette er sånn Christian Brie-vervet. Fordi han tror at han har gjort en god jobb ja. Og så blir han naiv, senker garden. Og plutselig ser han den videoen.
0: Jeg har sett videoen.
2: Okay, nettopp.
0: Nei, men jeg så den på YouTube. For de har jo så mye penger, altså, det er jo bare på nettsiden deres også.
1: Hva følte du når du så videoen?
0: Faen, ræva video.
1: Hva var videoen
0: der? De sier jo bare, jeg er jo bare ingenting. Det er sånn, visste du at hvis du har opplevd noe dramatisk, og så hører du en lyd eller kjenner på samme følelse igjen, så kan du leve tilbake til det stedet. Men det går faktisk an å trene opp, så du bare ikke blir traumatisert igjen. Ja, veldig dust. Men,
3: hvor er videoen?
0: På nettet. Men ikke se på den. Det er bare dust.
2: Skal ikke ha noe scientologi-greier her i rushtid?
0: Absolutt ikke.
1: Vi skal i hvert fall ikke drive med promat.
0: Men det var så gøy, fordi jeg begynner bare å prate om VM. Har du sett VM, spør han. Ja, jeg har sett VM. Og så prøver jeg da å sjekke hvor mange ganger denne mannen klarer å linke opp VM til scientologi og til sånn hjernetrening som de gjerne vil at du skal gjøre. Og da er det da først han sier, and you know, it's so important to have a strong leader in the group.
1: Oh.
0: Jeg sier bare sånn, ja, jeg er enig i det, det er viktig.
1: Din radikaliseringsdarve.
0: And Ødegaard, he is captain, yes. But it is Haaland, you know, Haaland. Oh. Strong leader.
1: Okay.
0: And in the group. Så det var hans forsøk på å få meg til å bli radikalisert gjennom VM også. Jeg bare synes det var fantastisk gøy. Til slutt da, så avsluttet han med, I hope to see you there. Så jeg, yeah, if I have the time next week.
2: Ja, så du turte ikke si, dette her er ikke min ting.
0: Nei, det orket jeg ikke, jeg bare syntes så synd på.
2: Det skjønner du. Hvorfor er dere så needy for scientologister?
0: Nei, jeg er bare utrolig redd for å skuffe folk.
1: Jeg tenker at Christian gjorde det rette. Han var rette. Med på A-radikalisering.
2: Men hvordan var dette her A-radikalisering?
1: Fordi han fyren får en hyggelig opplevelse med et vanlig menneske som ikke er sånn, du er dum og kjip og teit.
0: Plutselig møter han opp for å se VM-finalen med meg, og det blir dritgod stemning.
2: Sant. Tatt med hele kirka. Tom Cruise er der.
0: Ja, det, og det er rått. Han skal jo faktisk være på liveshowet, så kanskje han gir oss en shout-out.
2: Ja, shout out to Christian, news member.
1: News member.

0: Ja.
1: Dette her var Laugaren med God mot deg.
2: Radio Nova.
3: Ok, så jeg skal til Hong Kong.
4: Kult.
5: På utveksling?
3: På utveksling. Og,
4: unnskyld, hvor sa du det stedet var?
3: Hong Kong.
5: Hva skal du
4: ja,
5: der?
4: Jeg tror du mener Kina.
1: Åh, kjeft.
4: Nei, jeg tulla. Prank.
1: Bruce Lee kommer og tar deg, mann.
3: Jeg skal ikke uttale meg om denne situasjonen, fordi jeg trenger et visum. I Asia mer generelt. I Hong Kong er faktisk, i Hong Kong så skjer det ikke så mye, for i dag er de jo veldig gode på engelsk. Men i mange andre land så er de ikke veldig gode på engelsk. Og det produseres jo også t-skjorter med tekst på.
5: Ja.
3: Ofte på engelsk.
5: Ja.
3: Og mye av dette er veldig, veldig feil.
5: For å nå ut til alle.
3: For å nå ut til alle. Og jeg har jo kjøpt masse av dette når jeg var i Asien. Nei, det er ikke det. Men jeg har googlet noen bilder. Jeg vet ikke om disse er ekte eller ikke.
5: Du har gjort litt research sånn at du ikke skal gå på en smell når du kommer til Hongkong.
3: Jeg har gjort litt research, og så har jeg funnet noen fake og ekte t-shirt quotes.
5: Ok.
3: Og dere må gjette om de er ekte eller fake.
5: Ok.
3: Og jeg starter med den første. Prognoser dram.
5: Prognoser dram?
3: Er den ekte eller fake?
1: Prognoser dram?
5: Ja, vi må jo først prøve å skjønne hva. Prognoser dram.
1: Vet du, dette er litt sånn nederlandsk høres ut for en nordmann. At du kjenner igjen to ord, og så bare, men dette, det kan jo ikke være det betyr. Det høres, jeg høres som jeg burde forstå det, men jeg klarer ikke å forstå det.
4: Men jeg føler også at dette her er...
5: Da er den fake da.
4: Nei, men dette her er hver 17. mai. Så når man kommer på legevakta, så er det, ja, hva er prognosen? Ja, hva er dram? En dram for mye.
5: Åh! Oh.
3: Ja. Prognoser dram.
5: Prognoser. Jeg skjønner ikke hva det skal være på engelsk engang.
3: Er den ekte eller fake?
4: Jeg tror den er ekte.
1: Jeg tror den er ekte.
5: Jeg tror den er fake.
1: Okay.
5: Og så er det bare nederlandsk.
3: Du er halvveis. Det er ikke nederlandsk, hva faen snakker du om? Det her bare er noe jeg fant på.
5: Ja, og hjernen din er jo...
3: Er det her ekte? Det er, alle disse som er ekte er basert på bilder jeg fant på Google. Too drunk to fuck.
4: Den er ekte. Jeg har den t-skjorten.
1: Okay, da sier jeg
5: så too drunk to fuck, det, ja, men det er jo...
3: Det
5: betyr jo noe, det.
3: En eldre asiatisk kvinne som hadde gått i dette.
4: Ja.
5: Ja.
3: Ekte. Den er ekte.
1: Ja. Okay.
4: Det finnes også en enda morsommere versjon som er too fuck to drunk. Og det er gøy.
5: Det er jo humor.
3: Det er jo faktisk bedre.
5: Det er jo ikke en feil, det
3: den
5: er jo humor.
3: Den fant jeg ikke, det er jo litt dumt det. Hvis jeg hadde funnet den, så hadde det vært veldig langt.
5: Det er jo med overlegg. Det er jo humor.
3: Ok, så det neste er The pig is full of many cats.
1: Jeg håper den er
5: The
1: riktig.
5: Pig is full of many cats.
1: Jeg håper
3: det. Eller betyr, money. Men hva tror jeg det betyr?
4: Politisk kommentar.
1: Ja, ja. Det, være, det er sjukt språk. Det er, ikke sant, mot kinesisk kommunistparti.
4: Xi Jinping.
3: Hvorfor hadde man sagt noe negativt om det? Anyways.
4: Leon må beholde viset.
3: Ja, men jeg mener det er genuint.
5: The pigs... is full of money cats.
1: For hvor truet kommer ytringsfriheten din til å være?
5: Jeg tror det er ekte.
3: Det er masse. Jeg skal først og fremst, så er det her ikke noe jeg burde uttale meg om, fordi jeg vet ikke nok om det. Og for det andre så har jeg ikke hørt så mye kritikk om det. Jeg har ikke hørt så mye negative ting om det.
4: Men jeg kan jo si på vegne av Leon at det er faktisk det landet som har kåret til best ytringsfrihet i verden.
3: Ja, det er kanskje.
5: Hva skjer i studio nå?
3: The pig is full of many cats.
4: Jeg tror det er fake.
1: Jeg tror det er riktig.
5: Jeg tror det er ekte, ja.
3: Og dere tror det her betyr noe politisk?
5: Jeg tror det betyr at politiet er korrupt.
3: Mm. Og kanskje du har rett, fordi dette finnes.
5: Kanskje jeg er rett, selvfølgelig er jeg rett.
3: Ok.
4: Det betyr, jeg vet hva det betyr. The pigs, altså politiet, full of many cats, pussies. Politiet er fitter. Bam.
3: Det er den der eldre japanske kvinnen.
5: Altså at det er veldig mange kvinner
3: henne
5: i politiet.
3: Henne ville si noe. Ok, det neste. Dream, wish, dry.
5: Dream, wish, dry?
4: Dette her er ekte. Dette her er Japans største sånn der
5: live, love, love?
4: Like. Ja, det er Japans live, love, love. Drive, drove, dry.
3: Og jeg gir et inntil.
1: Ja.
5: Jeg tror det er fake.
3: En av disse så jeg på trikken i Oslo. Nå glemte jeg den.
1: Men da er det jo ekte ved, for det er ekte.
5: Jeg skjønner ikke helt på en måte linjen mellom fake og ekte.
3: Men det kan være en annen enn den her som jeg har sett på trikken i Oslo, just to be clear.
1: Så du har sett en t-skjorte på trikken til Oslo?
3: Ja, den har jeg også lagt inn. Og det må ikke være den.
1: Ok.
3: Men tror du ikke Dreamwish Dryer ekte?
4: Ja, fake. Jeg tror det er ekte.
1: Ja, fake.
3: Den er fake. Jeg fant
5: det. Jeg har alle riktige, du nå.
1: Jeg tror du er alle riktige.
3: Han gjør det helt jævlig.
4: Jeg gjør det veldig dårlig.
3: Du vet hva du gjør, men.
4: Nei, jeg har én riktig.
1: Har du én riktig?
4: Ja.
3: Ok.
5: Jeg har alle riktige.
4: Too drunk to fuck, har jeg rett.
3: Ok.
4: For faen i helvete.
5: Indikstørste.
3: Det neste. Section 1904.
1: Det kan jo være.
4: Ok.
5: 1694.
4: Det er Japan 67.
3: Section 1904.
5: Section 1904.
1: Det er
5: den
1: tørste jeg kan
5: ha. Den er ekte.
1: Og du har sett den?
5: Nei, jeg vet hva det er.
3: Men og bare, dere må også spørre. Dere må også svare, er ekte i Oslo eller i Asia?
5: Det er en ny fløy av leken.
4: Ja, da sier jeg at den er ekte i Oslo.
1: Den er ekte i Asia.
5: Den er ekte, skal jeg si hva det betyr? Det er Harry Potter merch.
4: Ja, faen.
1: Section?
3: Ja, jeg så den på sjøbussen.
1: Stav?
5: Ja, det er Harry Potter-merch. Det er plattform 9¾.
3: Men det her var en ripped dude som hadde det på.
5: Ja, altså det går bra med Harry Potter-fansen i dag. Jeg vet ikke.
3: Og så den siste er
5: det er dritige.
3: Og den siste jeg har, oh lord, I know.
5: Det er fake.
4: Det tror jeg ikke noe på at finnes.
1: Det er fant du på i stadion.
3: Ja, faen, du kom med.
5: Faen, jeg fikk alle riktig.
3: Du er en fucking genius.
4: Kjempeflink, og gaven din er t-skjorte der det står too drunk to play this t-shirt game.
5: Ok.
3: Jeg har et bilde.
5: Men la meg fortelle dere noe om dette, fordi jeg har på en måte varmet opp i dag. Ja. Fordi jeg og kjæresten min hadde en prat om sånne type t-skjorter til frokost. Og så sa han sånn, det var sykt morsomt fordi en venn av meg kjøpte en t-skjorte til meg når han var i Beijing. Og så sto det I love BJ, som i New York liksom. Og det er jo sykt gøy, fordi det betyr jo blowjob. Og det skjønte ikke de.
3: Men kan jeg bare si en ting?
5: De skjønte jo det.
3: Disqualified.
5: Nei.
3: Du kan ikke øve i dag tidlig uten å si ifra.
5: Ja, det var jo bare feit.
1: Det her burde
3: Christian vinner.
5: Ja, det er flere.

0: Dette var Rikke med Stov.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Nå har vi jo snakket om hvor Leon skal på utveksling.
0: Ja.
2: Og jeg skal også på utveksling. Woho. Til Aten i Hellas. Så jeg har begynt å gjøre veldig mye research for å liksom være klar til å bli integrert der da. Så nå leser jeg meg opp på gresk mytologi og har bestilt billetter for å se den nye filmen Odysseen.
0: Hva din favoritt? Jeg tror ikke du lærer så mye av den.
2: Hvorfor ikke?
0: Fordi den sånn altså, mega historisk ukorrekt.
3: Har du sett Batman?
0: Ja, det Batman. Det som Hellas, bare Batman. Ja, det var ingen som...
2: Men mega historisk ukorrekt, altså...
3: De spiser ikke gyros en gang.
0: Det det. De spiser ikke gyros en eneste gang.
2: Men hvor historisk korrekt er Odysseen?
0: Altså, poenget...
2: Utgangspunktet, eller... Altså, det jo det ikke en fortelling? Eller,
0: det en fortelling, det jo fiksjon. Men han har jo bare sydde om det Batman-kostymet og kopiert og gitt det til alle. Altså, sånn...
2: Oi, du er veldig negativ. Jeg leste en anmeldelse i Morgenbladet i dag tidlig, og de var veldig positive faktisk.
0: Jeg har ikke sett filmen, det kan godt hende den kjempebra.
2: Skal du se den?
0: Jeg skal se den på IMAX Kino i Praha.
2: Ja, søren.
0: Så jeg skal se den fullskala. Jeg gleder meg masse, men sånn, hva det gjelder kostymendesign og liksom gresk trivia, så er båtene, har han valgt å gå for vikingbåter. Det er alt for lite farger.
4: Ro! Ja. Norge! Norge!
0: Norge!
4: Norge! Norge! Norge!
0: Så bare, jeg tror på, nå er jeg litt kjedelig, men jeg ville bare si at jeg tror ikke du lærer så mye av den.
2: Nei, vi får se da, hvor mye jeg lærer. Jeg har i hvert fall tenkt å give it a go. Men jeg hadde egentlig tenkt, fordi denne filmen kom jo, og så tenkte jeg sånn, ok, jeg må egentlig lese meg opp på dette før jeg ser filmen, ikke sant? Men så var det noen som sa sånn, kanskje dette en god introduksjon. Så kan du heller lese den etterpå, så var jeg sånn, det høres som en mye lettere måte å gjøre det på. Så da går jeg for det da.
3: Vil du ha noen tips fra en som aldri har vært i Hellas før?
2: Ja.
3: Ok, Ulrik, har du vært i Hellas?
0: Kan jeg bare få ta Leon på høytalet?
3: Ja.
2: Er han på do?
3: Han på toalettet, tror jeg.
0: Ja, men... Nei.
3: Og det jo regel, tips nummer en. Tips nummer en er...
2: Her, du ringer han nå.
0: Ja, for Leon... Ja. Hei, Leon!
3: Du er, du er live på radio.
0: Du er live på radio, hva skjer?
5: Ja, bro, jeg kommer ikke inn i gang.
0: Okay.
5: Du har gitt meg feil kode.
0: Ok, men da kommer jeg og henter deg nå.
3: Ok, for det leder meg inn i tips nummer en.
2: Ja.
3: Ta med eget dopapir.
2: Oh, ja.
3: For dopapir i Hellas er veldig stivt.
2: Hæ, men hvordan vet du det hvis du aldri har vært det?
3: Nei, dette er noen ting man bare vet.
2: Dette sånne er rykter som Ragnhild. Går på bygdøy.
3: Ryktebørsen om Hellas. Dette er alle disse tipsene jeg har tatt fra ryktebørsen fra Hellas og BuzzFeed.
2: Ok.
3: BuzzFeed Hellas.
2: Åja, oh, BuzzFeed Hellas, ja.
3: Så ta med deg eget dopapir.
2: Ok.
3: For de bruker rake i Hellas. Det er, og det er ikke noe godt for noen andre. Nummer to.
2: Ja.
3: Gyros. Bare finnes ikke. Funnet på.
2: Finnes ikke?
3: Nei, ikke en greie.
2: Ok.
3: Det er litt som sånn der California roll.
2: Det finnes jo.
3: Ja, men at det ikke finnes i Japan.
2: Åja.
3: Så gyros, glem det. Finnes ikke i Hellas.
2: Ok.
0: Nå er Leon her, i tilbake.
3: De tingene som finnes i Hellas, det er tre matretter som finnes i Hellas.
5: Ja,
2: hvordan går
5: det?
2: Ok, Leon, det vi snakker om er at jeg skal til Hellas, og,
3: jeg gir
2: Ragnhild
3: noen tips.
2: Kristian har veldig mange tips, selv om han aldri har vært der.
3: Ok.
2: Jeg skal på utveksling til høsten.
5: Ja, ja, nei, det skjønner jeg heller.
3: Åh, du skal det? Da har jeg et par flere tips. Nummer tre. Hvis du skal studere helse, hold deg langt. Hold deg, nei. Hvis du skal studere helse...
2: Jeg vil ikke si nei
3: til meg på maten. Hvis du skal studere helse, hold deg langt unna Korfu. Det er alt jeg skal si om den saken.
2: Okay.
3: Og hvis en kar som heter Daniel kommer og spør om du har lyst på gyros, husk, hva er det vi har snakket om nå? Gyros finnes ikke i
2: Hellas. Men Daniel er jo kjæresten min.
3: Ja, men det er ikke han, Daniel.
2: Okay.
3: Det er den greske Daniel.
0: Greske Daniel.
2: Det er den greske versjonen.
0: Ragnhild, har du noen bra fun facts som du har plukket opp om Hellas og gresk mytologi som du sa at du hadde lest om?
2: Oi, fun facts? Ja, alt er jo fun facts.
0: Ok, for å høre. Belær oss.
2: For eksempel at Metis gjorde sånn til en flue.
0: Hvem er Metis?
2: Og så spiste Zeus henne.
0: Hvem er Metis?
5: Ja, fordi jeg er helt lost der.
0: Ja, hvem er Metis?
2: Ok, jeg var også veldig lost før jeg begynte å lese denne boka. Så det kan jeg anbefale dere å gjøre.
3: Metis, tror jeg det
2: er. Men dette er bare et bilde på hvor absurd historien er da. Ok, Metis er også en gud. Metis og Zeus ligger. Og så er det litt sånn der...
5: Hvem er Zeus, bro?
3: Zeus bærer med datteren sin. Zeus har også Zeus ligget med datteren sin.
2: Zeus er jo hovedguden, på en måte.
5: Zeus Ghoststreamer?
0: Har du sett en Hercules-filmen til Disney?
5: Nei.
0: Faren til Hercules.
2: Men hvis du bare tenker, hvis du bare tenker Gud,
0: nei,
2: liksom...
0: Nå
5: nei,
0: Hercules
5: er en shoppingmall i Skien.
0: Ok, vi forstår hva du mener, Aini. Fortsett.
2: Ok, de ligger, og så etterpå så har de litt sånn... ertete prat. Og så gjør Metis seg om til en flue for å liksom gjemme seg. Og så gjør Zeus seg om til en salamander, tror jeg, og så, eller og tar sånn tungen ut sånn og spiser henne. Og så inni hodet til Zeus, så dette er kjent som den første migrenen da. Så lager Metis en rustning til en ny datter som heter Athena, som er også en veldig kjent gud.
5: Hun har jeg hørt om.
2: Og så blir hun på en måte født gjennom at hodet til Zeus blir kuttet i to med en øks, og så kommer hun ut.
3: Ja. Gresk alle... mytologi er bare fanfiction fra altså, helvete.
2: Alle historiene er sånn, det er helt sykt.
3: Og
2: liksom.
3: La meg bare si, kjempegøy. Zeus er faren til egentlig alle greske guder, og han banger så mange av døtrene sine 100%. I de historiene.
2: 100%.
5: Og hun ene tror jeg Overwatch-karakter er basert på.
0: Hvem er det?
2: Hæ? Over...
5: Hun er den siste.
2: Athena?
5: Ja.
2: Ja.
3: Så. Er det en ny Overwatch-karakter som heter Athena?
5: Nei, det er hun ene basert på Athena.
2: Athena blir jo også Athen sin gud. Ja.
5: Så Overwatch fact of the day.
0: Hvor mange andre greske byer kan du?
2: Ingen. Kos. Nei, nøy.
3: Korfu.
2: Der har jeg vært. Det er det eneste stedet i hele seg har vært. Kos. Da var jeg på russetur.
0: Ok.
3: Kan jeg gi et kjempekjapt siste tips, som er helt genuint, liksom?
0: Før
3: jeg. Hvis du har...
2: Ja, Kristian!
3: Ja, men hvis du ikke har overskudd, ikke dra på basketkamp, fordi det finnes ikke et eneste... Se for deg en fotballkamp, altså med de mest hardbarka fotballfansa med pyro og sånn, okay. Bare at det er inne i en hall med tak. Det er ekte gresk basketballkultur. Det er pyro.
2: Hei, det var jo veldig godt tips. Det vil jeg jo være med på.
0: Det vil man
2: jo
0: oppleve.
3: Ja, det er ganske kult.
2: Ja.
3: Så gjør det.
0: Nydelig.
6: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Dette her var Tuva Grandal med At du blir. Og du hører på Rushtid.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Nå er det ordentlig varmt, synes jeg, her.
3: Ja, det er.
0: Nå er det sånn, det er klamt, det er sånn, hva skal jeg si, man er inne i en sky av hete. Det er sånn, apropos gresk, Ragni,
2: ja.
0: Platons idé varm rom ser sånn ut som det rommet vi er i nå.
2: Ja, Platon var ikke så good guy i historien din.
0: Var han ikke? Var han slem?
2: Ja. Han nei, vent da, faen, nå blander jeg.
0: Hvem blander han med?
2: Jeg blander med Kronos.
0: Kronos?
3: Kronos er ond. Plato var en ekte fyr.
0: Ja. En ting som er vemodig.
3: Han var ikke en gud, han var
0: som en fyr. Som jeg kom på nå.
2: Ja, vi snakker om Platon og Aristoteles og sånn.
0: Leon?
2: Ja. Ja. Det er så mye med Hellas, man må lese seg opp på.
0: Nå har vi to radiosendinger samtidig, jeg må ganske.
3: Velkommen til Hellas-podden.
0: Det som er vemodig, Leon, er at dette er vel din siste studsending på et semester? For du rekker ikke...
2: Ja. Skal du ikke sende reisebrev?
4: Jo, jeg skal sende Geise-innslag. Men de skal ikke være journalistiske i form.
0: Nei.
4: De skal være veldig sånn, hvordan kaller man det?
2: Mer, rap?
4: Ja, rap. Eller noe annet som ikke har journalistiske elementer eller politiske elementer eller noe sånt.
2: Haiku.
4: Så, haiku, blant annet. Ja. Men ikke haiku som er politisk. Bare sånn haiku om naturen.
0: Nydelig, men vi gleder oss masse til dine innslag.
4: Og jeg tenker ikke på miljø, sånn, jeg har null mening om miljøgreier. Jeg bryr meg ikke om det, jeg bryr meg ikke om hva staten gjør i Norge, så har jeg masse meninger om det, men ikke i Kina.
3: Jeg er i Hong Kong. Det er kult å være her. Takk.
2: Det er litt varmt
3: nå.
0: Så blunker han.
2: Det er litt varmt.
3: Det var en haiku om å være i Hong Kong.
0: Ragnhild, du er med oss litt til.
2: Jeg er med dere litt til.
0: Det er bra, det er absolutt pris på. Hva er det?
2: Drar ikke før i september, lytterne.
0: Det er fint, vi setter så pris på det. Hva skal vi nå da, dere?
2: Vi må bade.
0: Vi må bade.
3: Vi må faktisk bade.
0: Det synes jeg dere som lytter på skal gjøre også. Fordi det er varmt, ass.
3: Det er litt for varmt.
0: Litt for varmt.
3: Lov å si at det er litt for varmt.
4: Jeg har svimmet av sånn en time siden.
2: Jeg føler det er lov å si i dag, fordi vi vet at det skal bli litt kaldere nå.
0: Ja, det skal det. Dette blir fett. Dette har vært helt konge. Kan ikke vi synge nå?
3: Jo.
0: Hva skal vi gjøre?

0: Og ja, det er den greia her, ja.
1: Du får snakke. Si at det er hjertelig velkommen, og tusen takk for at du har hørt på Rørstid. Det er sommerskolefri. Vi gønner på.

Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det fake love. Har ikke nok mot til å break up. Men jeg trenger det.

god.

du kan.